0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon